0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas. All right, crew.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Krećemo sa još jednim programskim izdanjem Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Pozdrav za sve vas koji ste u ovim trenucima uz naše frekvencije 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve one koji nas prate putem interneta, putem našeg portala radiobobovac.com. A to znači da u narednih 8 sati smo tu za vas kroz različite sadržaje i informacije koje želimo podijeliti sa vama. Podijeliti, informirati vas i zabaviti. Tako ćemo i ovog petka koji je osvanuo uz nešto sunca i temperaturu od 12 stupnjeva Celzijevih nastojati da dan učinimo što ugodnijim i

zabavni. Jer u principu radio jeste tu da vas zabavi i informira. A kako kažu, najlakše je raditi uz glazbu. A bit će tu danas i glazbe i govora i sadržaja koje onako pripremamo kako bi dan učinili što jednostavnijim i opuštajućim za sve vas. Pa tako ćemo u narednih 8 sati koliko traje uživo naš program pripremiti sljedeće sadržaje. Prvi sat rezerviran je za naše jutro i jutarnji program, a gdje vas očekuju servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati za početak prve vijesti iz našeg studija. Onda ćemo nakon 9 sati sve do 10 prelistati dnevni tisak i saznati što to neke od tiskovina pišu i preporučiti vam, naravno, ukoliko ste zainteresirani da ih pročitate. 10 sati, na red ponovno dolaze vijesti iz studija Radio Bobovca, a onda ćemo se malo zabaviti. Vrijeme od 10 do 11 predviđen je za naš tjedni horoskop, emisija zabavnog karaktera, kako bi se onako informirali i opustili uz prognozu zvijezda. Prije podnevni dio završavamo uz marketing program od 11 do 12 sati. U istom ritmu nastavljamo i od 12 do 13 sati uz marketing i lokalne obavijesti, da bi u 13 sati emitirali još jedne vijesti iz našeg studija. Po završetku vijesti u 13 sati na red dolazi i popodnevna panorama, koja je onako kolažnog tipa uz goste, lokalne teme, zanimljivosti ili sadržaje koje razmijenjamo s našim kolegama. Sve to možete poslušati u popodnevnoj panorami danas. I vrijeme od 15 do 16 sati završavamo ponovno uz lokalne i servisne informacije. U 16 sati završetak je našeg današnjeg uživo programa, odnosno emitiranje programa uživo. I to su sadržaje koje mi pripremamo za danas i koje ćemo, nadamo se, realizirati kroz sve ove sate kako smo to i najavili. Na samom kraju pozdrav za sve vas, pozdrav svim članovima kluba slušatelja uz veliku zahvalnost svima vama što ste sve ove godine uz nas. Još jedino što možemo poželjeti vam dobar prijem i ugodan dan uz program Radio Bobovca.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Dobro jutro, drage naše, svima vama i s ove strane stakla. Idemo s prvom servisnom informacijom koju donosi Federalni hidrometeorološki zavod. Jutros u našoj zemlji prevladava sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 8 stupnjeva, Srebrenica 10, Ivan Sedlo 11, Drvar, Livno i Sarajevo 13, Banja Luka, Doboj, Sanski most, Uzle, Zvornik 15, Prijedor 16, Trebinje 17, Mostar 18, Bijeljina 19 i Gradačac najtopliji s 20 stupnjeva. Danas više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postupno na oblačenje sa zapada koje će od popodnevnih sati i tijekom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi mogući u sjevernim i središnjim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog

0: zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna, uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stupnjeva.
1: Nedjelja 7. lipnja, sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni u popodnevnim satima moguć slab kratkotrajni lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u nedjelju između 10 i 15 stupnjeva, na jugu do 18, najviša dnevna temperatura u nedjelju između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja.
0: Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stupnja.
1: Utorak 9. lipnja, u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka utorak između 11 i 16 stupnjeva, na jugu do 19, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
0: Što se tiče bioprognoze, prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti lošija na sjeveru zemlje. S obzirom na jače izraženu nestabilnost, poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima.

0: semafor. Osam sati i 19,5 minuta iz Bihamka jutros javljaju da posljednji radni dan u ovom tjednu će za mnoge značiti odlazak na putovanje, pa tijekom dana se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prijelaza. Savjetuje se maksimalna oprezna vožnja i poštivanje svih prometnih propisa.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Bledinje dozvoljene promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašo u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Zbog sanacijskih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: U toku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Dervente, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervente.
1: Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a prometuje se usporeno i jednom trakom.
0: Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna.
1: No, zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, na graničnom prijelazu Šepak promet zabranjen za sva teretna vozila.
1: Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za danas, područje policijske stanice Olovo, radar je od 10 do 14 sati na M18 u mjestu Bjeliša, od 14.30 do 18 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, i svima vama koji putujete, radio Bobovac želi sretan put.

0: rubriku nastavljamo s događajima. 1463. je pogubljen posljednji bosanski kralj, Stjepan Tomašević Kotromanić. Stjepan Tomašević došao je na vlast nakon očeve smrti 10. srpnja 1461. godine. Velika osmanlijska vojska pod vodstvom sultana Mehmeda II. Okupila se u proljeće 1463. u Adrianopolu u Edirnu i krenula na Bosnu. Kralj je pobjegao iz kraljevskog grada Bobovca koji je bez otpora predao zapovjednik Radak 20. svibnja 1463. Stjepan se najprije sklonio u Jajce, a onda utvrđeni grad Ključ na Sani, ali se predao i pogubljen je, a njegovom smrću Bosna je izgubila svoju samostalnost i postala bosanski Sandžak u okviru Osmanskog carstva.
1: Hrvatski sabor donio 1604. zakon kojim je katolička vjera postala jedina priznata vjera u Hrvatskoj.
0: Luj XIV. Je 1662. uzeo sunce za svoj simbol.
1: Napoleon je 1806. proglasio Nizozemsku kraljevinom i za kralja postavio svog brata Luja Bonapartu.
0: Njemački kompozitor Karl Maria Friedrich Ernst von Weber, tvorac njemačke romantične opere, umro je 1826. u Londonu.
1: Turske trupe su 1827. zauzele Akropolj i ušle u Atenu nakon što su slomile ustanak za oslobođenje Grčke.
0: Josip Jelačić je 1848. svečano ustoličen u Zagrebu za hrvatskog bana.
1: Žena u Danskoj 1915. dobila je pravo glasa.
0: Državni tajnik SAD-a George Marshall iznio je 1947. plan o financijskoj pomoći Europi razorenoj u Drugom svjetskom ratu. Marshallov plan, kojim su SAD u razdoblju od 48. do 52. dodijelile pomoć od 15 milijardi dolara u evropskim zemljama, usvojen je iste godine na ekonomskoj konferenciji u Parizu.
1: 1967. počeo rat između Izraela i arapskih zemalja, Egipta, Sirije i Jordana. Izraelske snage su u narednih 6 dana izbile na Suetski kanal, zauzele Sinajski poluotok, pojas Gaze, dio Jordana i Golansku visoravan u Siriji.
0: Palestinac Sirhan Sirhan u atentatu u Los Angelesu 1968. smrtno je ranio američkog senatora Roberta Kennedyja, mlađeg brata predsjednika Johna Kennedyja, koji je također ubijen u atentatu 1963. u Dallasu. Robert Kennedy je narednog dana podlegao ranama.
1: 1969. uspostavljena je prva internet veza korištena u vojne svrhe.
0: U Štokholmu je 1972. počela prva konferencija UN-a posvećena problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline.
1: Suetski kanal, koji je bio zatvoren od Izraelsko-arapskog rata 67. ponovno je 1975. otvoren za međunarodni promet.
0: Jugoslavenska narodna armija napustila je 1992. vojarnu Maršal Tito u Sarajevu, čime je završeno povlačenje JNA iz BiH.
1: Dražen Petrović je na današnji dan 1993. odigrao svoju posljednju utakmicu.
0: Posljednjeg dana posjeta Rusiji 2000. predsjednik SAD-a Bill Clinton govorio u Državnoj dumi kao prvi američki predsjednik koji se obratio ruskom parlamentu.
1: Ujedinjeni narodi obilježili su 2001. 20. godišnjicu pojave AIDS-a. Procjenjuje se da je 58 milijuna ljudi zaraženo HIV virusom i da je više od 22 milijuna umrlo u posljednje dvije decenije.
0: Dražen Petrović je 2002. izabran u košarkašku kuću slavnih.
1: 6 godina kasnije, 2008. Bosni i Hercegovini uručena mapa puta za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.
0: I jedan od najboljih BiH glumaca, Haris Burina, preminuje nakon teže bolesti u 61. godini 2024. u Zenici.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U biltenu za protekla 24 sata navedeno je sljedeće. Javni red i mir. Dana 4.6. u 14 sati prijavljeno je rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš narušavanje javnog reda i mira u ulici Ljevarska u Vareš-Majdanu. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su izašli na lice mjesta te utvrdili da su javni red i mir narušile dvije muške osobe i to jedna naročito drskim ponašanjem, a druga fizičkim napadom na drugu osobu. Protiv navedenih su poduzete mjere i sankcije propisane zakonom o javnom redu i miru do kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 2.6. u 18:12 rukovoditelj smjene policijske stanice Vareš prijavljeno da se na regionalnom putu 444 u mjestu Hođić, općina Vareš, dogodila prometna nezgoda u kojoj je došlo do prevrtanja na krov jednog putničkog motornog vozila. Tom prilikom jedna osoba zadobila ozljede te je prevezena u dom zdravlja Breza radi ukazivanja liječničke pomoći gdje je konstatirano da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izvršili očevid lica mjesta prometne nezgode te poduzeli potrebne mjere i radnje. U ovom razdoblju kontrolirano je 36 vozila i vozača. Izvršeno je 10 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 13 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, a jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za jednu nepoznatu osobu, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Nakon što je na sjednici Vijeća za implementaciju mira propao pokušaj da se imenuje novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države uputile su neuobičajeno oštru i izravnu poruku. Uz otvorene kritike na račun europskih partnera, iz Washingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u

0: uspjeh da se postigne konsenzus oko europskog kandidata i razočarani su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak, navodi se u poruci ambasade SAD-a. Koliko je američka administracija bila posvećena talijanskom kandidatu govori podatak da ga je američki državnik tajnik Rubio nedavno pred kongresom opisao kao gospodine za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao pomožući da se osigura određena stabilnost na toj poziciji.
1: Vijesti.
2: Ipak najdramatičniji dio poruke odnosi se na buduće korake Washingtona u našoj zemlji. Europska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini stoji u oštrom zaključku priopćenja. Podsjećamo, sjednica PIK-a doživjela je krah jer su Francuska i Njemačka uz potporu Velike Britanije srušile američki prijedlog da na čelo OHR-a dođe talijanski diplomat Antonio Zanardi. Zemlje članice Europske unije imale su drugačiji plan. Namjeravale su na poziciju visokog predstavnika instalirati Francuza Renéa Trocazza. Zbog činjenice da su se formirala dva snažna bloka, te da ni razgovori prije samog zasjedanja nisu donijeli rezultat do postizanja konačnog konsenzusa na poziciji visokog predstavnika će ostati Christian Schmidt. Njemački diplomat još je ostavku podnio još prije nekoliko tjedana, a na ovotjednom zasjedanju zvanično je trebao biti imenovan njegov nasljednik. Prema informacijama do kojih je došao portal Avaza, konačna odluka o imenovanju sad je prolongirana za kraj lipnja. Ostaje da se vidi da li će dramatično upozorenje iz Sjedinjenih Država ubrzati dogovor ili dovesti do dublje krize unutar međunarodne zajednice u BiH.
1: Vijesti.
0: Policijski službenici Uprave za organizirani i teški kriminal Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske u suradnji sa policijskom upravom Doboj realiziraju operativnu akciju kodnog naziva Kandidat u kojoj su uhićene tri osobe iz Doboja. Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju u tijeku su pretresi na više lokacija koje koriste navedene osobe, a sve aktivnosti u ovoj višemjesečnoj istrazi koja se odnosi na sprječavanje zlouporaba u vezi sa polaganjem vozačkih ispita se realiziraju pod nadzorom Republičkog javnog tužiteljstva Republike Srpske. Uhićeni se sumnjiče da su izvršili krivična djela primanje mita, zlouporaba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina utjecajem. ATV nezvanično saznaje da su uhićena tri člana komisije za polaganje vozačkih ispita iz Doboja, a među njima je predsjednik komisije Miloš Radonjić, inače direktor gradske toplane. Navode da su pored njega uhićeni Zoran Todorović, tajnik komisije za polaganje vozačkih ispita i Zoran Ilić, vlasnik autoškole Zoka u Doboju. Na fotografijama MUP-a RS-a se može vidjeti da su oduzete velike količine novca.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Samit Europska unija Zapadni Balkan će biti održan danas u Tiftu u Crnoj Gori, a plenarna sjednica u okviru samita planirana je za 12 sati, najavljeno je iz Europskog vijeća. Kad se radi o zvaničnom dijelu samita, dolazak zvaničnika planiran je u 11 sati. Zajedničko fotografiranje zvaničnika planirano je za 13.30, a zatim će biti organiziran radni ručak koji bi trebao početi u 14 sati. Zajednička konferencija za novinare predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednika Europskog vijeća Antonija Koste i predsjednika Europske komisije Ursule von der Leyen planirana je za 15:30 i bit će emitirana uživo na internet stranici Europske unije. Izjave novinarima i briefing nakon samita planirani su za 16 sati. Lideri Europske unije i zemalja iz regije sinoć su oči samita prisustvovali večeri povodom 20. godišnjice obnove neovisnosti Crne Gore. Iz Europskog vijeća ranije je priopćeno da će samit u Tiftu biti prilika da se potvrdi da je Europska unija primarni i najpouzdaniji partner zemalja Balkana.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 14 stupnjeva, 9:05, bile su to vijesti Radio Bobovca.

agencija iz BiH je organizirala let Vučićeve mafije. Nevjerojatan uspjeh, mladić iz BiH primljena Oxford, Princeton, Caltech i Amherst. Odlična vijest, iz Brisela stiže odluka koju su svi putnici iz BiH očekivali. Riječ je o pitanju roaminga. Obratite pozornost, znate li da zmiju možete otkriti i prije nego što ju ugledate? Ako ovo primijetite, tu je negdje. Miro Obradović, pčelar iz Čapljine, intervju s hercegovačkim pčelarom. Patvorine meda došle su do savršenstva. Važna obavijest za Novotravničane, u ovom dijelu grada privremeni režim prometovanja. Sjedinjene Države uvele sankcije kubanskom predsjedniku i još za 4 osobe. Crna Gora leteći Čaciland zabranjuje. Popodne stiže na oblačenje gdje se očekuju obilni pljuskovi i kakav je vikend. Otkrivena budućnost Luke Modrića, odluku će obznaniti prije svjetskog prvenstva. Manifestacija Hercegovina u Busovači potvrdila prijateljstvo i zajedništvo. Stiže u 18 gradova i općina plin jeftiniji od vode, detalji megaprojekta od 1,3 milijarde maraka koji mijenja energetsku sliku. Gorivo u BiH najjeftinije u posljednja 3 mjeseca, očekuje li nas povratak na stare cijene? Stručnjak primijetio neobičan detalj na zrakoplovu iz Medulina, je li zbog toga pao? Afganistanac tužio Njemačku jer mu nisu osigurali novac za odjeću, sve ostalo je dobio, odgovarajući životni standard ugrožen. Vučić brani deportirane iz Tifta, nisu kriminalci, nisu imali ni palice ni boksere. Zablude o hrani, u ovih 25 mitova morate prestati vjerovati. Kolač s trešnjama, recept na čaše, brzo se priprema, još brže nestaje stanjura. Zelenski pozvao Putina na sastanak, predložio kraj rata. Večernji donosi popis 20 zanimanja koje će biti najtraženija u budućnosti, je li vaše među njima? EUFOR povećava bazu u BiH, gradi nova skladišta i garaže za oklopna i teretna vozila na Butmiru. Ispred tržnog centra šokantna snimka, oteli muškarca usred dana, udarali ga pa ugurali u gepek i odvezli se. Izdvajamo još iz Večernjeg lista odličan trik protiv insekata. Stavite ovo u ormarić za hranu i otjerat ćete ih. Pročitajte u današnjem Večernjem listu o opadu zrakoplova, gradnje nove brze ceste, kraćem radnom tjednu. San generacija postaje stvarnost, kapitalni projekt brze ceste Bihać-Cazin, Velika Kladuša, granica Hrvatske. Gradi se nova brza cesta prema Hrvatskoj, duga 27,7 km. Mala letjelica ima njemačke oznake, no putnici su bili iz Austrije. Zrakoplov pao uoči slijetanja u Medulin, poginule 4 osobe. Europa mijenja pravila rada, hoće li Hrvatska i BiH skratiti radni tjedan na 4 dana. Veća prava mađarskoj manjini, uvjet za zeleno svjetlo Ukrajini za pristupne pregovore s Europskom unijom. Ante Begić, načelnik Posušja, posla ima za sve koji žele raditi, poticajne mjere zadržavaju i vraćaju stanovništvo. Udruga Prsten BiH, zaštita osobnih podataka, danas je pitanje povjerenja i reputacije. I ovo je BiH, rukometni savez blokiran, reprezentacija ne može na euro. Danas uz Večernji list, prilog TV ekran za koji govori pjevač Darko Rundek.

Dan ističemo, poštovani slušatelji, i današnji dnevni list iz Mostara, pa da vidimo što to donosi. Prvi naslov koji izdvajamo iz dnevnog lista danas: Sjenke sumnje nad novom istragom o smrti 19 osoba u Donjoj Jablanici. Rubrika BiH dopiše: Amerikanci i Europljani ne mogu se dogovoriti tko će biti visoki predstavnik u BiH. Selak: Dodik se može kandidirati za člana predsjedništva. Prekinuta je još jedna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Eufori načelnici gradova i općina iz cijele BiH jačaju u suradnju. Najavljeno financiranje vanjskih stručnjaka. Slučaj koji će se izučavati na fakultetima. Vijesti iz svijeta: Trump uveo sankcije kubanskom predsjedniku. Trumpovi donatori dobivaju ugovore i vrijedne odluke. Sirijac koji je spasio Židove na plaži u Sidneju optužen. Europa želi smanjiti ovisnost o Palantiru. Slovenija dobila novu vladu, Janez Janša premijer. Hezbollah odbacio američki plan primirja, to je sramota. Rubrika Sport donosi: Zlomislić odlazi iz Rijeke u Karabag. De La Fuente je mal će biti spreman. Englezi zabrinuti. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista je rubrika Mame i bebe, 7 savjeta kojih se drže strpljivi roditelji. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju dnevnog lista.

Na red su došle i nezavisne novine, evo što danas možete pročitati. Ambasada SAD-a preispitat ćemo svoje prisustvo u BiH. Baštovan iz BiH osuđen na 2 godine. Jutarnji napitak, koji to pisalo. Visina više nije problem za gradiške vatrogasce. Zašto nutricionisti preporučuju da bananu zamrznete preko noći? Astrolozi, ovo su najizazovniji datumi u lipnju, među njima i današnji dan. Marinković, cijena mesa, svinja niska, teladi nema na tržištu. Aleksej Semenov, poznati dizajner električni Ferrari, Luke ima ozbiljne mane. Peskov, ako Zelenski želi da razgovara, može da dođe u Moskvu. Janez Janša, novi premijer Slovenije, preuzeo dužnost od Roberta Goloba. FIFA traži od navijača da doplate karte dobijene zbog tehničke greške. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Imamo još prelistati oslobođenje, evo koji su naslovi. Na drugoj i trećoj strani, izbor visokog predstavnika krajem lipnja. O napretku regije i stagnaciji BiH. Ni većih plata, ni koraka ka Europi. Četvrta i peta strana, poželjne udavače u Dodikovim svatovima. Hoćemo reforme, ne blokade. Na šestoj i sedmoj strani čitajte borba pravosuđa sa politikom. Nagrađen Quistorp posjetila oslobođenje. Milijun za demografiju. Koksara je sve jeftinija, a kupaca nema. Rubrika regije u oslobođenju, negativni marginalac ljut na Crnu Goru. Izborna pobjeda ne donosi stabilnost. Penava puca čorcima i u BiH i u koaliciju. Počinju pregovori o ukidanju roaminga. Avion pao kod Medulina. A u rubrici svijet čitajte, Njemačka za neuspjeh krivi Rusiju i Izrael. Pripadnik vojske Srbije ubijen u Libanu. Rezolucija predstavničkog doma protiv rata s Iranom. Kamenei optužio SAD i Izrael za razdor. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović komentirao je prve efekte primjene novog zakona koji sankcioniraju bahatu vožnju, naglasivši kako su rigoroznije mjere već počele sklanjati opasne vozače s ulica. Magazinović je istakao da je samo tijekom jednog dana ovog tjedna u Sarajevu sa prometnica sklonjeno 8 vozača koji su bili pod utjecajem narkotika, te da se situacija na terenu drastično mijenja u korist sigurnosti građana. Sjećate li se priče o masovnom odbijanju vozača da se testiraju na drogu? Pa ne može više tako, osim ako netko ne želi da vidi kako izgleda zadržavanje u policiji. Za samo jedan dan ovog tjedna, samo u Sarajevu, 8 vozača pod utjecajem narkotika je sklonjeno sa ceste i strogo sankcionirano za bahatu vožnju. Nijedan vozač nije odbio testiranje, naveo je Magazinović. Poručuje da zakon daje jasne rezultate i da je vrijedilo više od godinu i pol dana raditi i boriti se za njegovo usvajanje. Vijesti.
1: Kako navodi, u drugim dijelovima države bilježe se kažnjavanja bahatih vozača, čime se povećava ukupna sigurnost u prometu. Cilj zakona nije kažnjavanje vozača, nego odvraćanje od bahate vožnje i ugrožavanja života ljudi. One koji to ne razumiju pomisle da su iznad zakona i nastave po starim bahatim navikama čekaju žestoke kazne, zaključio je. Nakon višegodišnjih apela javnosti, BH zakonodavstvo je prvi put uvelo pojam bahate vožnje kao poseban i teško kažnjiv prekršaj. Pored ekstremno visokih novčanih iznosa, ključni mehanizam novog zakona jeste dugoročno oduzimanje vozačke dozvole kao i mjera privremenog ili trajnog oduzimanja motornog vozila od višestrukih povratnika u činjenju prekršaja po uzoru na rigorozne regionalne modele, čime se automobil tretira kao sredstvo izvršenja prekršaja.
0: Vijesti. Mirovine za svibanj u Federaciji BiH bit će isplaćene danas 5. lipnja putem jedinstvenog računa Trezora federalnih rezervi, priopćuje Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666 maraka 76 feninga, zajamčena 790 maraka 74 feninga, dok najviša mirovina iznosi 3333 marke 79 feninga. U skladu s izmjenama zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, za korisnike koji ostvare pravo na mirovinu nakon 1.1.2026. osnovica za izračun najniže mirovine utvrđena je na 724 marke 36 peninga. Na temelju ove osnove najniža mirovina za osiguranike s manje od 20 godina staža iznosi 434 marke 62 peninga, od 20 do 25 godina staža 470 maraka 83 peninga, za 25 do 30 godina staža 507 maraka 5 peninga, od 30 do 35 godina staža 543 marke 27 peninga, za 35 godina do 40 godina staža 615 maraka 71 fening, dok za osiguranike s 40 i više godina staža iznosi 688 maraka 14 feninga. Vijesti.
1: Najniža invalidska mirovina i najniža obiteljska mirovina za korisnike koji su stekli pravo nakon 1. siječnja ove godine utvrđene su u iznosu od 651 marke 92 feninga. Istovremeno, zajamčena mirovina za korisnike 40 ili više godina staža osiguranja koji steknu pravo nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke 44 feninga. Najniža mirovina za korisnike koji ostvaruju pravo prema posebnim propisima iz područja braniteljske populacije utvrđena je u iznosu od 666 maraka 76 feninga. Prosječna samostalna mirovina za svibanj iznosi 851 marku 60 feninga. Ukupno će mirovinu za svibanj primiti 468.769 korisnika, a i za isplatu je zajamčeno približno 355,7 milijuna konvertibilnih maraka.
0: Vijesti. Delegat SNSD-a u Domu naroda BiH Radovan Kovačević istakao je da je pitanje imovine u BiH riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, te da je sasvim jasno da ona pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Nije sporno da i BiH ima određenu imovinu ukoliko se Republika Srpska i Federacija BiH o tome dogovore. Dakle, jedini legalan i prihvatljiv način definiranja ovog pitanja jeste sporazum između Republike Srpske i Federacije BiH, a koji bi kasnije mogao biti potvrđen i u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ovo je crvena crvena linija Republike Srpske. Dalje od Ustava BiH i njime zagarantiranih prava Republici Srpskoj nećemo ići, istakao je Kovačević. Podsjećamo, Centar za geopolitička istraživanja Geopolis Sarajeva predstavio je autorski prijedlog zakonskog rješenja državne imovine Bosne i Hercegovine. Navedeni dokument će biti izravno uručen kandidatu za novog visokog predstavnika u BiH, Antoniju Zanardi Olandiju, ali i svim političkim partijama u BiH. Dokument pod nazivom Pitanje državne imovine Bosne i Hercegovine, geopolitička i pravna analiza nesuglasica i prijedlog održivog rješenja polazi od postojećeg ustavnog poretka i dosljedne prakse Ustavnog suda BiH prema navodima iz popratnog pisma upućenog nadležnim aktima. Cilj je ponuditi model koji štiti ustavni kontinuitet države, uvažava interese entiteta, Brčko-distrikta, kantona i općina, te omogućava pravnu sigurnost za investicije. Dokument predlaže donošenje državnog zakona kojim se imovina dijeli u tri jasne kategorije: strateška državna imovina, funkcionalna javna imovina i lokalna razvojna imovina. Vijesti iz svijeta.
1: 4 državljanina Austrije smrtno su stradala jučer na području općine Medulin u Hrvatskoj nakon pada manjeg zrakoplova, kako je priopćeno iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske DORH-a. Riječ je o osobama rođenim 1978., 68., 86. i 61. godine. Očevid su obavili službenici policijske uprave Istarske, istražitelj Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Puli. Nadležni su naložili obdukciju i detaljan pregled tijela stradalih osoba, a u tijeku su i daljnje aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 11 sati 20 minuta na nenaseljenom području Kampanoš, nedaleko od aerodroma u Medulinu. Zrakoplov je bio registriran u Njemačkoj i letio na relaciji Linz-Medulin kada je došlo do pada.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 16 stupnjeva, 10 sati 7 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Ako ste željni zabave, na pravom ste mjestu i na pravim frekvencijama. Horoskop Radio Bobovca.
1: Prenijet ćemo prognoza zvijezda i ovog petka za razdoblje od 8. do 14. lipnja i juna, dakle za tjedan koji je pred nama u prvom dijelu emisije, a drugi dio emisije posvetit ćemo riječi volim te, pa ćemo vam reći kako i kada je izgovaraju horoskopski znaci.
0: A do tada idemo mi sa prognozom zvijezda za naredni tjedan. Krećemo sa ovnom. Ljubav, zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života, povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Potrudite se da nekim darom pokažete pažnju partneru kako se ne bi osjećao zapostavljen. Samci će spajati ugodno s korisnim. Karijera, vjerojatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete to ili zanemariti ili se praviti ludi. Kontroliranje nikad nije ugodno, no ovaj put će se okrenuti u vašu korist. Dobit ćete dodatne bodove, neki usavršavaju svoja znanja. Zdravlje i savjet, brinute ćete se zbog novca.
1: Bik, ljubav, malo je vjerojatno da ćete olabaviti kočnice. Opuštanje je nešto što bi vam u ovom trenutku dobro došlo, ali vi stalno želite nešto po svaku cijenu, pogotovo na silu. Kad bi se malo opustili, sve bi izgledalo drugačije. Razmislite, karijera, postavili ste stvari na njihovo mjesto i sad ćete raditi mirnije. Vama sad tako odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se samostalni poslovi, odnosno oni u kojima možete pokazati svoju individualnost. Bit ćete kreativni. Zdravlje i savjet, uživajte u prirodi.
0: Blizanci, ljubav, mnogi će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka koje su ih kočile. Biće to napredak u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i razumjeti. Bićete ohrabrivani da idete dalje. Karijera, nitko se ne voli baviti nečim što smatraju gotovim, ali za ostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg. Zdravlje i savjet, male financijske brige.
1: I u ovom prvom bloku da vidimo što to još zvijezde kažu u rakovima. Ljubav, možete očekivati mirne ljubavne dane. Ako je prije zapelo između vas i partnera, sada ćete se oboje otvoriti i sami od sebe početi ćete se povjeravati jedno drugome. To će ojačati vaš odnos. Samci će težiti sigurnosti, pa će tražiti samo ozbiljnu vezu. Karijera, neće biti mnogo vremena za argumentiranje i analiziranje. Trebat će reagirati u trenutku i donositi ispravne odluke. Vi ste po prirodi spretni, pa ćete se i ovaj put dobro snaći. Dat ćete sve od sebe da uspijete. Dobro ćete komunicirati sa svima. Zdravlje i savjet, mali pad imuniteta.

0: Nastavljamo mi naš tjedni horoskop. Sljedeća četiri horoskopska znaka započinjemo sa znakom lava. Ljubav, povremene nesuglasice između vas i voljene osobe bit će povezane s vašim bučnim reagiranjem ili sa sitnicama. Suzdržite se od komentara i usredotočite na ono što je dobro i ono što je važno. Tako ćete se oboje osjećati bolje i biti mirniji. Karijera, na dnevni red opet će se vratiti neke teme iz prošlosti ili ćete morati surađivati s ljudima koji vam baš nisu sjeli. No, što je tu je. Treba ostati sabran i profesionalno odraditi svoj dio posla. Kasnije ćete biti zadovoljni što ste se tako postavili. Zdravlji savjet, idite tamo gdje vam je dobro.
1: Djevica, ljubav, u ljubavnom životu ćete biti usredotočeni na svakodnevnicu. Nećete imati velike prohtjeve, nego dapače bit ćete manje zahtjevni, no inače, oni koji su još sami i ljubav će potražiti na običnim mjestima i bez pritiska da je moraju naći, to će biti opuštajuće. Karijera, sve ćete se bolje povezivati s ljudima iz struke. Neki će dobiti priličnu količinu informacija kroz koje će proširiti svoja znanja i uspostaviti nove potencijalne suradnje. Biti ćete osoba otvorena za sve, neki će putovati zbog posla. Zdravlje i savjet, moguće posjet naporne rodbine.
0: Što je s vagama? Ljubav, bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, mogli biste nekoga upoznati, barem za ugodan razgovor uz kavu. Neki će potrošiti više od planiranog kako bi impresionirali dragu im osobu, ipak kad sve zbroje, bit će zadovoljni. Karijera, poboljšat će se ozračje na radnom mjestu i unatoč povremenom umoru vi ćete raditi lakše. Odnosi s kolegama također će postati bolji. Male frustracije mogu se pojaviti zbog financijskih teškoća koje su prolaznog karaktera. Zdravlje i savjet, učinite nešto za svoju kondiciju.
1: Škorpion, ljubav, u vašim osobnim odnosima ovih će dana vladati opuštenost i ugodno ozračje. Bićete zadovoljni, ali skloni tomu da se prilagođavate po svaku cijenu. Ne morate baš sve biti onako kako vaš partner želi, ponekad i ponešto, neka bude i po vašem. Karijera, nastavit ćete tihu diplomatsku suradnju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati dva načina rada, jedan tiši i jedan dinamičniji. Vi ćete se bez problema prilagođavati čas jednom, čas drugom. Zdravlje i savjet, manje jedite, više se bavite sportom.

0: Idemo dalje s našim tjednim horoskopom. Preostala 4 horoskopska znaka započinjemo sa znakom strijelca. Ljubav, postat će vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanje među osobama suprotnog spola. No, bit će i provokacija. Stoga ne skačite na svaki izazov koji vam možda u prvi tren nije ugodan. Idite polako, ali sigurno. Karijera, vaše zasluge pomalo izlaze na vidjelo, a na vama je da se još malo strpite dok se ne pokažu sasvim jasno. Ne forsirajte svoje stavove čak i ako ste u pravu. Pametnije pričekati da i drugima zasvijetli. To što vi vidite bolje, vaša je prednost. Zdravlji savjet, stvari će doći na svoje mjesto.
1: Jarac, ljubav u vašim osobnim odnosima, svi će izazovi biti usmjereni na temu tolerancije, upravo će ovladavanje istom biti ono što će vas odvesti korak prema naprijed. Ovo su dani kada ćete imati priliku vježbati uvažavanje jedno drugoga, poradite na tome. Karijera, neki će htjeli ne htjeli biti u iskušenju da podlegnu vlastitoj pohlepi. Proanalizirajte ono što imate i ako uvidite da vam je to dostatno za normalan život, ne tražite više od toga. Skromnost je oduvijek zapravo bila vrlina. Zdravlje i savjet, budite umjereni u svemu.
0: Vodenjak, ljubav, pojavit će se potreba za zaštitom u privatnom. Ipak ne gnjavite partnera da vas stalno drži kao kap vode na dlanu, jer može postati naporno. Prihvatite da je ovako dobro, a više proanalizirajte sebe. Vidjet ćete da ste sami dovoljno jaki. Karijera, još će biti dosta borbe, ali već se naziru i neke pobjede. Vaš fokus interesa sad će se prebaciti na više znanja. Mnogi će gledati da usavrše svoju stručnost. Oni koji uče, bit će na dobitku. Studenti vjerojatno prolaze ispite, ali uz suradnju i diplomaciju. Zdravlji savjet, ne idite preko svojih granica.
1: I još da vidimo što te zvijezde prognoziraju ribama za razdoblje od 18. do 14. lipnja. Ljubav, netko od vaših suradnika mogao bi vam se jako svidjeti. Možda ćete dvojiti što učiniti, da li se otvoriti za moguću vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni u vezama bit će vrlo društven par. Karijera, izgledna su poslovna putovanja, nova učenja, otkrivanje novih spoznaja. Učenici i studenti će biti uspješni. Oni koji rade svaki dan će imati na pameti sve više odličnih ideja. Intelektualni djelatnici briljirat će u svom radu. Zdravlje i savjet, ne namećite svoje stavove.
0: Bila je to prognoza zvijezda za naredni tjedan za svih 12 horoskopskih znakova, a najsretniji naredni tjedan bit će rakovi, vodenjaci i vage. A nakon što malo napravimo pauze, saznaćete kako i kada izgovaraju horoskopski znaci onu najznačajniju riječ, volim te.

0: Ljudi kažu volim te na različite načine. Zakopčaj se da ne ozebeš, sveži pojas, idi odmori se, ja ću oproti suđa. Krenuo sam, čekaj me, uzmi moj sendvič i mnogim drugim riječima, ali mi to često ne primjećujemo. Volim te, dvije male riječi koje mogu promijeniti potpuno život dvoje ljudi. Kad čujete to, volim te od osobe koja vas zanima, osjećate se kao da plivate kroz more blaženstva. I ne želimo da vam to pokvarimo. Međutim, često se događa da ljudi izgovaraju velike riječi u trenucima ljubavnog ludila, pa je nekad bolje uzimati tuđe riječi s rezervom. Da ne dužimo priču, na osnovu čega se izjavljuje ljubav, izgovorili ste, ali da li ste to i mislili? I da li su to mislili horoskopski znaci i kako to kažu?
1: Ovan, osoba puna entuzijazma poput jednog ovna, može svašta da izgovori u momentu zanosa, a kasnije da zaboravi. Poput izjave ljubavi, dobro ćete postupiti ako to ne shvatite previše ozbiljno i ne počnete da pravite grandiozne planove. Ovim ne želimo da vas navedemo da posumnjate u iskrenost vašeg partnera u znaku ovna. Naprotiv, njemu možete svašta reći, ali nikako laži. Ali opet, kao što u prirodi postoje insekti koji žive samo jedan dan, tako i u horoskopu postoje znaci koji se zaljubljuju na čitavih nedjelju dana.
0: Bik, ako očekujete čuvene riječi od jednog bika, možete se načekati. Namučit će se dok ih ne čujete od njega. Ali kad ih jednom izgovori, nikad neće moći povući svoje riječi i to će biti vrhunac vaše priče. Izgovorit će ih od srca iskreno. To je potvrda da dobre stvari vrijedi čekati.
1: Blizanci, rekao vam je da vas volim. Tražite to i napismeno za svaki slučaj. I nemojte se čuditi ako ga podsjetite na njegove riječi u nekoj skorijoj budućnosti, on vam kaže sljedeće: ja to rekao. Kada? Zbog toga ne bi bilo loše da u svojoj glavi memorirate mjesto, vrijeme i što je točno rekao prije i poslije svoje izjave ljubavi. Ako mu iznesete i te detalje, možda će se i sjetiti svojih riječi za koje se tako vješto pobrinuo da ih zaboravi. Zapamtite sljedeće: blizanci su zgodan tip ljudi i sa njima vam nikad neće biti dosadno, jer je život pun iznenađenja, ali nisu sva uvijek prijatna.
0: Rak, ako vam je jedan rak rekao da vas voli, znajte da to i misli. Čak i da još uvijek to ne misli, počet će uskoro. Dakle, može se dogoditi da vam to kaže malo prerano, ali ako osjeća da je na pravom putu, zašto čekati? Ovo ne znači da trebate sumnjati u njega. Opustite se i uživajte, jer je rak tip osobe koja ne bježi od veze.
1: A kako lav kaže volim te. Lav je ozbiljan tip i ne troši riječi okolo tek tako, čak i kada se radi o ljubavnoj izjavi kojom predaje ono najdragocjenije što ima, svoje srce. To će uraditi sa potpunom sviješću i sa velikom dozom ozbiljnosti i zvaničnosti. To je sasvim dovoljno za primaoca ove ljubavne ispovijesti i trebalo bi da se osjeća izuzetno počastvovanim. Slijedi zaključak da je zabranjeno sumnjati u njegove riječi i ne pomišljajte na to da tražite još uvjeravanja. Samo ga prihvatite i pokažite mu svoju zahvalnost.
0: Još da vidimo kako to čine djevice. Djevice sve rade sa sigurnošću i kad vam poslije mnogo razmišljanja i vaganja kažu volim te, možete biti potpuno sigurni u njihove riječi. One to neće izgovoriti lako niti vješto. Ove riječi za njih imaju veliku težinu i neće povući nikada svoje riječi, čak i nakon dugog i mučnog razmišljanja, ni kad prekoračite granice njihovog strpljenja, pa ni kad shvate da vaša veza nije ono što su očekivali i željeli.

0: Nastavit ćemo mi naš horoskop sa objašnjenjima kako koji horoskopski znak kaže volim te. Tako je rekla i ova prethodna pjesma od Indeksa. Kako vage to kažu? Za vage je najljepši dio jedne veze kada razmjenjuju sa voljenom osobom slatke riječi i nježne geste, čim se iz toga rode neka dublja osjećanja. Vaga će to odmah otvoreno objaviti svima. Pitanje je samo da li ona to i misli zaista već. U suštini, ona nije zaljubljena samo u vas, već i u samu ljubav, a pošto je po prirodi pomalo i narcis, njeno volim te u sebi krije i nastavak, ali sebe volim malo više. Nemojte brinuti, to neće utjecati na vašu vezu, sve će biti u redu. Kako to izgovaraju škorpije? Škorpija krije svoje misli. Kada vam kaže da vas voli, to je ozbiljna i velika stvar. Zapravo, to će iskoristiti kao lozinku da vas odvoji od ostalih ljubavnih priznanja i ljubavi, kako biste bili kvit po nekoj njenoj logici razmišljanja. Ono što je dobro u svemu tome jeste da kad izgovori čuvene riječi, u većini slučajeva to i misli, tako da s te strane možete biti mirni. Bit će pored vas dokle god vi to budete željeli. Strijelac, pitat ćete se da li ste dobro čuli kad vam strijelac bude izustio ove riječi. Nije ni pijan, nije općinjen, niti se ponaša neodgovorno. Niste mu prislonili pištolj uz glavu. Pri sebi je i potpuno je svjestan. E onda, svaka čast. Doživjeli ste nešto što malo njih ima priliku da doživi. Imat ćete lijepu priču za unuke jednog dana, ali nikad ga nemojte vezivati za sebe. To možete činiti na diskretan način, inače se on jednog dana može osjetiti zarobljeno i samo će željeti da pobjegne. Jarac smatra da su velike riječi ništa u porođenju s djelima, koje zapravo pokazuju istinska osjećanja. Ovo važi i za izgovaranje volim te. Izanalizirat će vas i staviti pod lupu ako ga budete pitali zašto toliko škrtali na slatkoriječivosti. Ako izgovori ove dvije riječi, znajte da ćete biti 100% sigurni u svoje osjećanja. Pa čak i ako vam se učini da malo kasni s izgovaranjem istih, sjetite se da vam je već na mnogo načina pokazao koliko vas voli.
1: Došli smo do znaka vodenjaka. Vodenjak spada u kategoriju ljudi kojima morate klještima izvlačiti izjave ljubavi. U najboljem slučaju, ako mu postavite pitanje da li vas voli, njegov odgovor će biti u stilu pa naravno. Svakako, pod ovakvim okolnostima, ovo smatrajte diplomatskim odgovorom, što nikako neće ukazivati na stabilnost vaše veze. Vodenjak je pobornik slobode. Dopada mu se osjećaj da svakog trena može se izvući, čak i ako u dubini duše želi zauvijek biti u vezi. Jednostavno, to je nešto što ne govori nikome, pa zašto bi i vama. Ribe, kad u vezi nema ljubavnih i slatkih razgovora između dvoje ljudi, ovaj znak zodijaka se osjeća kao riba bez vode. Ona tu ne može preživjeti. Prvom prilikom koja ju se ukaže, reći će vam da vas voli. Ona želi da to kaže, ali da čuje iznova i iznova i neće joj dosaditi. Kad prvi put budete razminili ove riječi, bit će vam drago i simpatično, ali vremenom nakon toliko ponavljanja počet ćete polako gubiti živce. S druge strane, ribe su nepredvidiv znak. Može se dogoditi da jednog jutra ustanu, da vam prosto kažu da vas više ne vole i odljubili su se. Zato se nemojte držati slijepo svega.
0: A mi smo došli do kraja još jednog horoskopa u kojem smo nastojali da vas zabavimo kroz famozne riječi volim te, kako ih izgovara koji horoskopski znak i prognozom zvijezda za naredni tjedan.
1: Kad je to, kako reče Ivan, famozno volim te u pitanju, svakako se može reći na puno više bitnijih načina, poput javi se, čuvaj se i tako dalje i tako dalje. Čujemo se ponovno u horoskopu Radio Bobovca idućeg petka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Kako je ranije najavio premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, narednog tjedna će biti održana izvanredna sjednica na kojoj će se razmatrati prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica. Sjednica je zakazana u ponedjeljak u 12 sati, a poziv je stigao zastupnicima od potpredsjedavajuće predstavničkog doma Azre Okić. Ovaj prijedlog je predložen da se raspravlja po žurnom postupku. Podsjećamo, Zenička željezara je došla u probleme nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci. Svega nekoliko mjeseci nakon preuzimanja najavljenje stečaja, vlada Federacije BiH je odlučila poduzeti mjere kako bi preuzela kompaniju i spasila je stečaja i definitivnog gašenja. U međuvremenu, usprkos tome što su radnici poslati kući, svakodnevno svjedočimo da druge kompanije u vlasništvu Pavlovića iz željezara izvlače sve što se izvući može. Vijesti.
2: Predsjedavajući predsjedništva BiH dr. Denis Bečirović razgovarao je s premijerom Kraljevine Nizozemske Robom Džetenom o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske, europskom i euroatlantskom putu BiH kao i o aktualnim političkim i sigurnosnim izazovima u Europi i regiji Zapadnog Balkana. Na početku sastanka predsjedavajući predsjedništva BiH ponovio je čestitke premijeru Džetenu povodom preuzimanja dužnosti premijera Kraljevine Nizozemske, poželjevši mu uspješan mandat i mnogo uspjeha u obavljanju odgovorne funkcije. Bečirović je zahvalio Kraljevini Nizozemskoj na kontinuiranoj potpori Bosni i Hercegovini, naglašavajući da dvije države povezuju snažni politički i ekonomski odnosi kao intenzivna suradnja u brojnim oblastima od zajedničkog interesa. Posebno je ukazao na značaj brojne bosansko-hercegovačke zajednice u Kraljevini Nizozemskoj koja daje važan doprinos razvoju bliskih i prijateljskih odnosa dvije države. Predsjedavajući predsjedništvo BiH ponovio je da su članstvo u EU i NATO savezu strateški vanjsko-politički ciljevi Bosne i Hercegovine, te istakao važnost nastavka snažne potpore europskom i euroatlantskom putu naše države. Premijer Kraljevine Nizozemske Rob Jetten ponovio je potporu europskoj i euroatlantskoj perspektivi BiH ističući značaj nastavka reformi, jačanja vladavine prava i očuvanja stabilnosti. Također je naglasio spremnost za daljnje jačanje veoma dobrih bilateralnih odnosa dvije države.
1: Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH dr. Denis Bečirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom. Tijekom razgovora posebno je istakao značaj očuvanja stabilnosti i funkcionalnosti državnih institucija. U tom kontekstu ukazao je na važnost uloge Ureda visokog predstavnika u BiH kao ključnog mehanizma za zaštitu Daytonskog mirovnog sporazuma, očuvanje mira i podršku reformskim procesima u BiH. Bečirović je pozdravio proaktivan i odgovoran angažman Republike Francuske u Vijeću za implementaciju mira. Posebno je naglasio važnost poštivanja definirane procedure imenovanja visokog predstavnika isključivo od strane Vijeća za implementaciju mira. Rekao je da mandat i nadležnosti visokog predstavnika ne smiju biti ugroženi, što je jako bitno za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva BiH se zahvalio na principijelnoj i kontinuiranoj podršci koja Republika Francuska pruža Bosni i Hercegovini na putu ka europskim i euroatlantskim integracijama. Rekao je da je od izuzetne važnosti da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a i EU. Posebno je istakao značajnu ulogu Republike Francuske kao jedne od ključnih članica NATO-a i EU u podršci reformama i euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
2: Bečirović je pozdravio doprinos i potporu Republike Francuske misije EUFOR Althea, te ukazao na važnost produženja mandata ove misije. Tijekom razgovora izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom Bosne i Hercegovine i Republike Francuske, te je naglašena važnost nastavka suradnje s ciljem jačanja stabilnosti, sigurnosti i napretka BiH i regije. Istaknuto je da prijateljski odnosi dvije zemlje predstavljaju dobar temelj za intenziviranje političkog dijaloga i realizaciju zajedničkih projekata od obostranog interesa. Francuski predsjednik Macron je ponovio potporu suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i njenoj europskoj i euroatlantskoj budućnosti. Posebno je istaknuo da je stabilnost Bosne i Hercegovine važan element ukupne sigurnosti regije, te da će Republika Francuska nastaviti sa svojim aktivnim angažmanom doprinoseći miru, stabilnosti i prosperitetu cijele regije.
0: Vijesti. Delegatkinja HDZ-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendaš nazvala je zahtjev delegata Zlatka Miletića da se izdvoji milijun maraka BHRT-u za utakmice svjetskog prvenstva populističkim.
1: Pendež je posjetila kako nadležno stručno tijelo Doma naroda, čija je i ona članica, već u dva mandata raspravlja o statusu i stanju u BHRT-u. Nebrojeno puta mi, kao predstavnici HDZ-a BiH i osobe koje su i u Domu naroda i predstavničkom domu, smatramo kako trebamo podržati način rješavanja BHRT-a ukupno, iako je propušteno napraviti korporaciju i sve ono što je definirano zakonom. Znate kako BHRT nije proračunski korisnik. Kako bi bio proračunski korisnik, mora se promijeniti zakon. Kako bi se promijenio zakon, zna se kako netko treba predložiti izmjene zakona, kazala je Pendeš. Kako bi se predložile izmjene zakona, navela je, netko mora u suradnji s BHRT-om, možda i nekim nevladinim organizacijama, ako je potrebno te i nama koji smo članovi određenih komisija, raspravljati što je najbolje rješenje. Pendeš smatra kako nije rješenje raspravljati samo o točki dnevnog reda koja se odnosi na izvješće ili informaciju o stanju BHRT-a, odnosno o stanju direktora. To sam ja direktoru već rekla. Gospodine direktore, smatram kako trebate imati plan aktivnosti na koji način sanirati postojeće stanje, iskoristiti svu onu podršku. Iz HDZ-a sigurno ima podrške, ali to podrazumijeva da i urednička politika i zastupljenost, odnosno ravnopravnost konstitutivnih naroda kroz uređivačku politiku bude istinska, a da on predloži rješenje na koji način može osigurati još dodatna sredstva, navela je Pendeš.
0: Vijesti.
2: Okružni gospodarski sud u Banja Luci donio još jednu presudu u korist radiotelevizije BiH. Kako su priopćili danas, BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni, a naplaćeni dio RTV takse za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2022. godine. Nakon poravnanja, jer je priznati dug BHRT-a prema RTRS-u, RTRS je dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2 milijuna 654 tisuće maraka sa zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Kako je riječ o prvostupanjskoj presudi, na nju postoji mogućnost žalbe Višem gospodarskom sudu u Banja Luci. Podsjetimo, BHRT ranije ovog tjedna objavio kako su dobili još dvije presude u svoju korist zbog duga radiotelevizije entiteta Republika Srpska za neuplaćenu RTV taksu. RTRS je dužna BHRT uplatiti sredstva u iznosu od 2 milijuna 515 tisuća 814 maraka i 75 feninga sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude 29. prosinca prošle godine. Radi se o dugu za RTV taksu u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2023. Također su dobili presudu po kojoj RTRS dužna BHRT-u platiti iznos od 2 milijuna 976 tisuća 512 maraka i 21 fening na ime duga za RTV taksu u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2019. sa zakonskim kamatama od dana donošenja presude 1. lipnja 2026. godine.
0: Vijesti. Bosnu i Hercegovinu danas 5. lipnja uznemirila je tragična vijest o požaru u Banja Luci u kojoj je smrtno stradalo 6-godišnje dijete. O svemu se upravo oglasila je policijska uprava Banja Luka, iz koje su naveli kako im je jutros u 10 sati i 30 minuta prijavljeno je da je u obiteljskoj kući u Banja Luci došlo do požara. Policijski službenici su odmah izašli na mjesto događaja, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade grada Banja Luka i službe hitne medicinske pomoći Banja Luka, koji su potvrdili navode prijave. Pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade grada Banja Luka su lokalizirali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dijete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške tjelesne ozljede i nalaze se na ukazivanju liječničke pomoći na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, navode iz policijske uprave Banja Luka. Kako su istakli, o navedenom je obaviješten dežurni tužitelj okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka, koji će izaći na mjesto tragedije te slijedi poduzimanje daljnjih mjera i radnji.
1: Vijesti.
2: 22-godišnji motociklist poginuo je u stravičnoj nesreći koja se dogodila danas na magistralnom putu M5 u mjestu Brnjaci, općina Kiseljak. Nesreća se dogodila oko 11 sati. Kako je potvrđeno iz MUP-a Srednjebosanskog kantona, u nesreći su sudjelovali motorno vozilo marke Ford Transit, kojim je upravljao RV rođen 1976. iz Kiseljaka, i motociklo marke Honda, kojim je upravljao SK rođen 2004. godine iz Kiseljaka. U ovoj prometnoj nesreći smrtno je stradao vozač motocikla SK. Pod nadzorom dežurnog tužitelja kantonalnog tužiteljstva Travnik, očevidne mjere i radnje na licu mjesta prometne nesreće vrše policijski službenici OKP PU Kiseljak. Povodom prometne nezgode, promet je na magistralnom putu M5 Kiseljak, lokalitet Brnjaci, otežan i usporen jednom prometnom trakom uz regulaciju policijskih službenika policijske postaje Kiseljak, potvrđeno je iz MUP-a kantona Središnja Bosna.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama Zapadnog Balkana o proširenju europskog sustava Roam Like at Home, koji građanima omogućuje korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inozemstvu bez dodatnih roaming naknada. Prema službenom priopćenju, ova se odluka odnosi na 6 partnera sa Zapadnog Balkana: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Nakon ovog zelenog svjetla iz Brisela, Europska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakom od ovih zemalja pojedinačno. Zamjenica ministra za europske poslove Cipra, Marilena Rauna, poručila je da ova odluka šalje jasan signal posvećenosti Europske unije ovoj regiji. Istaknula je kako veća povezanost znači veće mogućnosti za građane, tvrtke te ukupnu ekonomsku suradnju, čime koristi europskih integracija postaju izravno vidljive u svakodnevnom životu ljudi.
0: Vijesti.
2: Sustav Roam Like at Home predotno se primjenjuje unutar Europske unije u zemljama europskog gospodarskog prostora Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj, kao i u Moldaviji i Ukrajini. Ipak, važno je naglasiti da dodatni roaming za građane BiH neće biti ukinute preko noći. Prije službenog ulaska u europsku roaming zonu, BiH i ostale zemlje regije moraju u potpunosti uskladiti i provesti stroga pravila Europske unije u ovom sektoru. Europska komisija će nakon toga procijeniti jesu li svi uvjeti ispunjeni, a tek nakon pozitivne ocjene i odluke zajedničkog tijela predviđenog sporazumima tržište roaminga Europske unije i pojedinačne zemlje Zapadnog Balkana će biti recipročno otvorene, što će konačno omogućiti razgovore i surfanje bez dodatnih troškova.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države najavile su nove sankcije protiv kubanskog predsjednika i nekih članova njegove uže obitelji, kao i članova obitelji Castro, u sklopu najnovijeg pojačavanja pritiska Washingtona na svog komunističkog susjeda. Među onima koji su bili meta bili su sin i unuk bivšeg predsjednika Raula Castra, koji više ne obavlja službenu funkciju, ali ostaje ključni posrednik u moći na otoku. Predsjednik Miguel Díaz-Canel, njegova supruga i pastorak također su pogođeni najnovijim nizom američkih sankcija, kao i Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga i nekoliko drugih subjekata. Dok je Kuba pod američkim trgovinskim embargom od 1962. godine, predsjednik Donald Trump je drastično pojačao pritisak posljednjih mjeseci, prekidajući isporuke goriva i prijeteći preuzimanjem otoka. Washington tvrdi da kubanski komunistički režim prijeti sigurnosti Amerikanaca. Trump je više puta izjavio da bi to mogao biti sljedeći pad nakon siječanskog svrgavanja venezuelanskog socijalističkog lidera Nicolasa Madura i američke kampanje protiv Irana. Pobrinut ćemo se za Islamsku Republiku Iran i čim to bude gotovo na putu nazad, samo ćemo se kratko zaustaviti, rekao je Trump u četvrtak, aludirajući na Kubu. Negirao je da su nove sankcije koje slijede nakon američke optužnice za ubojstvo protiv Raula Castra i sankcije vojnom konglomeratu koji kontrolira veliki dio kubanske ekonomije usmjerene na ubrzanje kolapsa otoka. Washington je već prošle godine ciljao na Díaz-Canela, zabranivši njemu i njegovoj obitelji ulazak u Sjedinjene Američke Države.
1: Vijesti.
2: Prije prognoza vremena jedna tužna vijest. Instagram stranica chat podcasta kojeg je vodio Edin Avdić obavijestila javnost o terminima komemoracije posljednjeg ispraćaja za preminulog novinara Avdića. Prva komemoracija će biti održana u Beogradu u subotu 6. lipnja u 13 sati. Skup sjećanja bit će upriličen u hotelu Crown Plaza u sali Exhibition. Nakon Beograda komemorativni skup i posljednji ispraćaj će biti organizirani i u njegovom rodnom Sarajevu. Ovi događaji su zakazani za ponedjeljak 8. lipnja, dok će točno vrijeme i lokacija održavanja u glavnom gradu BiH biti naknadno objavljeni. Odlazak Edina Avdića ostavlja veliku prazninu među kolegama, prijateljima i brojnim ljubiteljima košarke širom regije koji su uživali u njegovom radu i prepoznatljivom glasu.
1: Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od popodnevnih sati tijekom noći na subotu uvjetovati kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i središnjim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stupnjeva. U Varešu je trenutno 22 stupnja Celzija.
0: Vijesti.
2: 13 je sati, 14,5 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca za danas posljednje.

0: posljednja popodnevna panorama. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u ovu petu, ovotjednu popodnevnu panoramu koju ćemo danas posvetiti dijelom lokalnim temama, a dijelom sadržajima koje razmjenjujemo s kolegama iz drugih medijskih kuća.
0: Da, bit će jako zanimljivo i dosta toga lijepoga za danas, pogotovo jer imamo jedne jako drage i lijepe goste u studiju.
1: Naša gošća će biti sedmogodišnje sestre blizanke Natali i Nikol Hožbo, natjecateljice u ritmičke gimnastike koje treniraju u klubu ritmičke gimnastike Visoko pod vodstvom trenerice Amine Lepić-Mlivić. Ove naše talentirane sugrađanke već postižu zapažene rezultate i osvajaju medalje kako na domaćim turnirima, tako i na turnirima na međunarodnoj sceni. O tomu smo već govorili proteklih dana i mjeseci i pisali na našem web portalu. Bio je to razlog da ih ugostimo i doznamo nešto više.
0: I svakako ćete uživati u onome što će vam ove prelijepe djevojčice ispričati danas u našoj popodnevnoj panorami.
1: Svakako, ne propustite. A u drugom dijelu popodnevne panorame tu je emisija portala posao.ba i CMC Top 30 koja promovira novitete na glazbenoj sceni.
0: Sve smo vam najavili, preostaje samo da ne mijenjate naše frekvencije.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Popodnevna panorama. Kako smo to i najavili, danas u našem studiju imamo preslatke mlade gošće. To su naše drage sestre blizanke, naše sugrađanke Natali i Nikol Hožbo. Dobar dan, drage djevojčice, dobrodošle.
1: Dobar dan.
0: Evo, danas smo sa Natali i Nikol, ugostili smo ih ovdje u studiju Radio Bobovca jer su one naše ritmičke gimnastičarke sa već velikim brojem medalja kako na ovoj bosansko-hercegovačkoj sceni, tako i na međunarodnoj. Podsjetit ću samo da je ove godine u Podgorici prije nekih desetak dana bila prava žetva medalja. Natali nam je osvojila zlato, a Nikol srebro u svojoj konkurenciji, ali tako jeste.
1: Da.
0: Tako je. E sad, red je da se za početak predstavimo, pa Natali, reci nešto o sebi.
1: E, ponosna sam kako sam nastupila, ponosna sam prvim mjestom i eto.
0: I eto. Inače, koji si razred?
1: Prvi.
0: Učiteljica? Kako
1: Dobro.
0: Se zove?
1: Hamije Tajanović.
0: Da. Nikol, reci ti nešto o sebi.
2: Ponosna sam da sam drugo i prvo mjesto.
0: I isto ideš sa sestrom u razred?
2: Da.
0: I imate li još drugara u razredu?
2: Pa imam Benju i Nahalu, inače ona baš nije dobro u školi.
0: Dobro. E sad, kad ste se ovako predstavile našim slušateljima, ja ću vas zamoliti da kažete kako ste se počele baviti ritmičkom gimnastikom. Natali, hoćeš ti prva?
1: Da. Ritmičkom gimnastikom tako što je sa trenercom Aminom radila moja mama Sanja. Ona je, pa nas je trenerca Amina pitala da hoćemo da treniramo kod njih.
0: I koliko dugo već trenirate ritmičku gimnastiku?
1: Pa otprilike 2 godine.
0: 2 godine. Nikol, kako je kod tebe to išlo? Jesi li bila zainteresirana za treninge?
2: Prvi put nisam, ali čim sam shvatila da ja to mogu, bila sam dobra. I sad sam bolje napredujem od seke.
0: Da, ali dobro ste vi obje, je li tako?
1: Da.
0: Recite mi, drage moje cure, što vam se najviše sviđa na treninzima? Hoćeš li ti, Nikol, prva?
2: Da. Na treningi nam se najviše sviđa kad radimo špage, mostove, kad skačemo, kad radimo zvijezde, kad radimo vježbe i kad radimo onaj svijeću i svoje vježbe i kad gledam starije curice.
0: Da, znači, sav je trening zanimljiv. Natali, da. Što je tebi najbolje?
1: Pa meni je najbolje kad imamo malu pauzicu za odmor i onda kad malo radimo most nazad, most naprijed, zvijezda, tako, špaga neka, most i eto.
0: Uglavnom voliš sve te vježbice raditi,
1: da. Ali.
0: E sad reci mi, koja ti je omiljena vježba?
1: Pa moja vježba je omiljena mi zato što je to moja vježba i što je volim.
0: Da, je li to špaga, je li to zvijezda, ili koja?
1: Pa mus nazad i mus naprijed. Uh-huh. I zvijezda.
0: A tebi, Nikol?
2: Pa meni je moja vježba omiljena zato što imam izvlačenje noge i zvijezdu na dvije ruke i zvijezdu na laktovima.
0: Pa postoji znači više zvijezda, vidiš, ja to nisam znala.
2: Ima i na jednoj ruci.
0: Ma, bravo.
2: I bez ruku, inače to se zove sirena.
0: Neću tražiti da me to naučite, ja sam prestara za to.
2: Ne znam ja to.
0: Recite mi koliko često trenirate, tko vas vozi na treninge, gdje trenirate?
1: Pa voze nas od Ilmi Hrvati, Sare Šutić, mama i tata, nekad moja mama, nekad njihova mama ili tata i eto, tako.
0: Koliko često?
1: Ponedjeljkom i sredom.
0: Uh-huh. Nikol, je li vam naporno odlaziti na treninge?
2: Pa ne, pa jest. Ali kada dođem na trening, mi se tamo prvo igramo kanje dok iz matematepihe i onda dok sve curice dođu, mi se igramo ganje i onda kaže trenerica vrste i onda se trčimo i radimo ono što zagrijavamo.
0: Je li trenerica Mina Mlivić-Lepić stroga?
2: Jes, ali je dobra inače.
0: Hoćeš nam ti reći ili stroga, Natali?
1: Pa eto, pa mora biti malo stroga pošto ima neke djece koja baš nisu fokusirana, pa mu okej, nekada se drika.
0: Da, reci mi, koliko vas ima u skupini na treningu? Koliko vas
1: pa oko 50-ak, tako nekako.
0: Pa treba vladati s tog grupa.
1: A nekad i brojim, pa da vidim.
0: Aha, dobro. Za drugi put dajem ti zadaću da izbrojiš pa da mi kažeš. Može?
1: Može.
0: Može. Reci mi, Nikola, je li lakše trenirati kad vas ima 50-ak ili kad vas ima upola manje?
2: Upola manje.
0: Da, onda se trenerica svakome može više posvetiti, je li tako, Natali?
1: Da, ma ne. Bolje je kad nas ima više, uvijek onda ako igraju male neku igru ajkule, stavimo obručeve pa treće oko obručeva i kad trenerca zaustavi musku, one uskoči u obruč i koja ne uskoči, pa onda ove velike ko voli koju djevojčicu iz malih, ja uvijek navijam za Saru Žutić pošto ona 4,5 godine i dobro trenira.
0: Još je dosta mala, je li tako, u odnosu
1: pa
0: na vas? A koliko je Ilmi godina?
1: Pa,
0: je li starija
1: 8.
0: Od vas? Da, ona je starija godina od vas.
2: Zapravo skoro pa će 9 godina.
0: Aha, super.
1: Nisko.
0: Reci mi, Nikola, što ti je najteže u ritmičkoj gimnastici? Koja vježba?
2: Pa volim se, nemam najteže. Sam kad hodam u mostu, to mi je najteže, ali volim sve vježbe.
0: Aha, ali se trudiš da i taj hod u mostu svladaš, jel?
2: Da.
0: Natali, što je tebi najteže?
1: Pa meni je malo težak most unazad, pošto nekad ga ne uspijem, pošto sam ga tek naučila.
0: Mm-hmm.
1: Pa ga kad se malo nekad udarim u glavu.
0: Mm-hmm. Koliko je trebalo da svladate tu vježbu?
1: Pa od prilike jedno 10-ak dana.
0: Nikol, koliko je tebi trebalo za tu tešku vježbu da je baš onako savladaš?
2: Pa meni je bila lagana.
0: Tebi je bila lagana.
2: Možda sam se smijala trenerci, ali ima kokoš čarape.
0: Znači sve zapazite, jeli? A dobro, mora ona imati tako neke vesele detalje da vas malo raspoloži i razveseli.
1: Pa
0: e sad prelazimo na natjecanja. Nastupala ste na brojnim turnirima ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: Da, da.
0: Ali ste već 2 godine za redom bile i u Crnoj Gori. Natali, ti si nam bila prošle godine

0: u Tiftu i osvojila si treće mjesto, a ove godine ste obje bile u Crnoj Gori, točnije u Podgorici, i ti si osvojila Natali zlatnu medalju, a Nikol nam je osvojila srebrnu medalju. Pa recite mi kako vas trenerica priprema za nastupe i što vam prvo kaže?
1: Pa kaže nam, budi stegnuta, drži sve ravnoteže kako treba i kaže nam, vjerujem u tebe da možeš i onda sve to kad malo skupimo, onda budemo savršeni i onda osvojimo. Ne ljutimo se ako osvojimo prvo, drugo ili treće, eto.
0: Ali ako ne osvojite ni jednu medalju, nije ni to neuspjeh, je li
1: Ali
0: tako?
1: tu se ne može osvojiti nijedna medalja,
0: Znate.
1: uvijek dobiješ
0: Aha,
1: neku.
0: dobro. Nikola, kako tebe priprema trenerica?
2: Pa mene priprema onaj kad me malo počne pogodi i kad mi kaže možeš ti to i ja.
0: Da. I je li ti to dao onda posebnu snagu da budeš super?
2: Da.
0: Da.
2: Inače na onom takmičenju gdje sam prvo mjesto bila, sad mi je trenerica, zaboravila sam nešto, ali nisam radila to što sam zaboravila, nek sam samo nastavila radila.
0: Znači, snašla si se. E,
2: da.
0: to je već pola uspjeha, bravo. Kako se osjećate prije izlaska na natjecanje, prije samog nastupa, Natali?
1: Pa, osjećamo se, vjerujemo u sebe, mi kažemo sebi sami, ja to mogu, ja to hoću, ja to želim. I onda izađemo ponosni i onda uradimo vježbu kako treba.
0: Da. Nikol, ima li treme, ima li uzbuđenja, kako se ti osjećaš?
2: Pa ima na neko takmičenje kad nije mi poznato sala, imam treme, ali inače nemam.
0: Inače nemaš, mada zašto bi bilo, jel tako?
2: Da.
0: E sad, na koji ste svoj nastup posebno ponosne? Evo, bili ste na brojnim turnirima ovdje u Bosni i Hercegovini, išli ste u Crnu Goru. Koji ti je Natali ostao posebno u sjećanju?
1: Pa, kad smo zajedno u Sarajevu željo kup, kad smo zajedno dijelili prvo mjesto, tako.
0: Je li zato što i Seka s tobom bila na podiju?
1: Da.
0: Da, pa naravno.
2: Inače, ja i jedna djevojica se nismo mogli vidjeti o njih, jer ona je stala ispred nas dvije, pa onda je morala ona stati u sredinu i onda je mene izgurala da skoro pa sam upala.
0: Jao, jao, neka ratoborna djevojčica, jeli?
2: Da.
0: Ali evo, vidiš kako je tvoja Seka ponosna što ste dijelila zajedno pod i to je nešto najljepše u životu što možete imati.
2: Samo što me previše udara.
0: Ma dobro.
2: Pa prestala sam je.
0: Pa dobro. Vjerujem da jesi.
2: Nekad.
0: Vjerujem da jesi. Ali to je ona prava ljubav, tako smo mi svi pokazivali ljubav između braća i sestara, vjerujte mi.
2: Pa da.
0: Ali kad budete rasli, jedna drugoj ćete štititi leđa, vidjet ćete. E sad, recite mi, što vam znače osvojene medalje? Natali?
1: Pa, znači nam uspjeh koji smo osvajale i tako, što smo prolazile kroz neke takmičenja baš teška, eto tako.
0: Nikol, što tebi znače osvojene medalje?
2: Pa, da je to nešto najbolje. Ponosna sam na to.
0: Da, i kako proslavite dobar rezultat? Kako proslavite osvajanje medalje?
1: Pa, družimo se tamo iza terena kad neka osvoji prvo mjesto, pa eto, igramo se, družimo se, ako smo zajedno sve bile u mjestu, malo se poigramo do takmičenja, pa onda.
0: Da. Nikol, kako ti proslaviš?
2: Pa ja proslavim kad mama i teta kažu ponosni smo na vas dvije i kad nam daju nagradu, inače nikad ne dobijem nagradu, meni ne treba nagrada, samo želim da budem Sam posebna za sebe.
0: Ti si sretna zato što su mama i tata sretni, jel tako?
2: Da.
0: E sad, recite mi, drage moje djevojčice, jeste li stekle prijatelje kroz treniranje ritmičke gimnastike? Natali?
1: Pa da, ja sam stekla drugaricu Adelu, voli me i ja nju volim. Igramo se, pa me podigni na vrat nekad, pa se zajedno Igramo, družimo, pričamo, malo popričamo na treningu, trenerca nas opomene i završimo priču tu. Pa onda kasnije
0: nastavimo.
1: Pa razgovaramo kako nju neki dječaci diraju, pa isto mi je tako jednom, kako je njena drugarca Lamija velika, kako su joj uzeli jedne naočale koje joj pomagaju da nešto izračuna što je teško, ona i stavi na glavi, ona im samo joj pokažu. Mi smo se svi smijali. Aha. I eto.
0: Da. Nikol, jesi li ti stekla prijateljice kroz trening?
2: Pa, jesam.
0: Koje su tvoje najbolje prijateljice?
2: Adna i Zarina.
0: I družite li se izvan treninga? Kako se družite?
2: Pa imam treću, ona je najstarija, to je Lamija, imam njih tri drugarice, su mi, inače, ta Zarina ponekad nije okej, ali inače, do duše je dobra. I zagrijavala sam sa Adnom, svojom drugarcom i Lamijom.
0: Recite mi, dragi djevojčice, sa svim tim svojim prijateljicama koje ste upoznale, družite i kad niste na treninzima, ali se nekad dogovorite pa se nađete negdje, pa idete negdje zajedno?
1: Pa ne, često svaka živi u drugom gradu, pa se ne možemo družiti, ali kad smo na takmičenju, eto kao njih, tri njene drugarce i još jedna moja, da ih bude četiri, družimo se, pa se dogovorimo s trenercom, moja mama i trenerca se dogovori, pa negdje izađemo i družimo se tako.
0: Da. Nikoli, ali tako i roditelji imaju obaveza, pa to ne može biti baš toliko često koliko bi vi željeli da se družite.
2: Pa da, inače kad smo mi bile na takmičenju u Crnoj Gori i moja sjeka je rekla namiku da je izgleda kao žena jer imam neki šal, a vidjela smo se s drugaricama isto i ona i mama je pričala s trenercom Amina Mić Lepić i ja.
0: Da. E sad, drage moje cure, recite mi tko vas najviše bodri, ko najviše navija za vas na natjecanjima, Nikol?
2: Mama i tata. I tetak i tetka, i Alma i Nea. Inače, kad smo mi bili na proglašenju, ona je vrištala.
0: Da, da, da. Natali, hoćeš li ti dopuniti tko vas još bodri?
1: Da, Nana, ona nas isto bodri, Alma isto nas bodri, Nea, i ona govori na tako,
0: bravo,
1: pa pješće i eto tako.
0: Da, da, da, i koliko to vama znači?
1: Pa, puno.
0: Da, tebi, Nikol?
2: Previše, inače, ona je mala, kad smo bili na takmičenju, ona je prevrištala, moja sjeka je isto vrištala, ali okej, inače, udara se, jaka je, ali okej.
0: Da, ali to je pokazivanje kako navija za vas, jel da?
2: Da.
0: E sad, zamislite da vi sad pravite neku svoju koreografiju za nastup na nekom turniru. Koje bi pjesme odabrale? Evo, Natali, hoćeš nam ti prva reći?
1: Pa ja volim Kad si tu, pa Huntrix, i par tih još nekih pjesama, pa neke
0: ili možda kod kuće pustiš neku od tih pjesama pa nešto ti sama plešeš.
1: Pa da, imamo tu obruč, loptu i traku tu s kojom bi ja plesala. Uh-huh. I imamo puno toga kod kuće s čim treniramo i eto, tako se mi kao igramo, uzmemo sveske, pišemo, kao prozivamo djecu, mi smo trenerice i eto.
0: Mašta može svašta, jel da? Nikol, koju bi ti pjesmu, odnosno pjesme izabrala za svoju koreografiju?
2: Ja bi Gabi Kuća Lutaka pjesmu Leteći medvjedići, K-pop i dalje, tako pjesmu neke za djecu.
0: Ili ti sa Sekom isto treniraš kod kuće? Jel li Nikola?
2: Pa treniram, inače ja sam najmlađa trenerica, najmlađa, odnosno. Aha. Jer mi je ona omljena i ona mi je radila vježbu, ona ima kokoš čarape i ona mi je zabrala i ja bi još pjesmu jednu, ona je cipelice bluzice, to mi je uz ovu vježbu mi je ta bila pjesma.
0: Aha, ovo kad si osvojila medalje,
2: jel? Da, cipelice bluzice.
0: Aha, dobro. E sad, Natali, ja ću te zamoliti da mi kažeš koja je omiljena boja tvog trikoa. Reci mi, imaš li nekih više boja, šarenih, ili voliš neku boju posebno?
1: Pa imam dvije boje posebne. Imam jedan crni sa cirkonićima kao naljepnice, koje se ne mogu skinuti na pipet, već su glatke.
0: Da.
1: I isto imam jedan ljubčasti, isto tako kao s naljepnicama, tačkice ljubčasti.
0: Da, Nikol.
2: Moje omljene boje su roza i žuta, imam svjetlo-zelenu boju, a i zlatna mi je omljena boja, ali triko mi je jedan šareni i triko i sa kristalima mogu se skinuti. Imam ovdje kao gegice tu i to mi se mnogo sviđa kao gegice, imam triko i rozi, ovo kao ovdje kao nacrtani kristal, ali nije pravi.
0: Da. I recite mi, gdje nabavljate te svoje trikoje, gdje vam to roditelji kupuju? Nikol, hoćeš ti?
2: Roditelji nam kupuju kad bilo gdje nađu, oni kupe i... Pa to bi više bilo u Sarajevu, jer tamo u Džambu ima više robe.
0: Da. Natali, kad neki vidiš kostim, jel... Onako, žicaš mamu da ti kupi.
1: Pa, da.
0: Da.
1: Uvijek kad vidim neki prikićav, ja kažem, mama, možeš li mi kupiti? Ako mama kaže ne, ja poslušam, kaže ne.
0: Ti poslušaš. A ti imaš možda sigurno, ne možda, nego sigurno imaš svoju kasicu, pa onda malo otvoriš kasicu i kupiš sama sebi. Može li to?
1: Pa, da, ja najviše ne trošim para na trikoveć, na šminku.
0: Aha, opa, znači već se i šminkate, a to samo za nastupe. Ne, nego inače. Ok. Sad mi recite, što prvo, kome prvo pokažete medalje kad dođete s nekog natjecanja, Natali?
1: Pa prvo pokažemo našu malu Nej, ona nas baš voli, pa bi mi da se igramo s njom. Trenerica, ono je kao dijete i ja, pa s njom se igramo kako vježba. Naučila smo je sto uza zid, pa ja je držim, a ona, ja je držim noge, a Nikol gladal da se ne,
0: pazite,
1: ne udari.
0: Da. Nikol, kome ti pokažeš medalje?
2: Najviše mami i tati, pošto inače tata nam ne ide više na... Ne ide na previše na nastupe, ali nekad ide kad ne da. Radi i mama bude ponosna, jako sam treće mjesto, nije bitno mjesto.
0: Naravno, osim mame i tate, osim ne, kome još pokažete?
2: Pa pokažemo Almi, tetko, tetke i nani. Oni, i tati. I tata me zagrli i poljubi.
0: Oma, bravo. Natali, kome ti još pokažeš medalje?
1: Pa ja pokažem... Almi, pošto je volim, Nani isto, pošto je volim, sve oni koji su mi bliski i najbliži.
0: Da, jeste li nekad nosili medalje u školu, pokazali učiteljici?
1: Pa ne, ali uvijek oni pitaju koje smo mjesto, pa i mi kažemo tako. I eto.
0: Dobijete li pohvalu od učiteljice?
1: Ba da.
0: I od prijatelja?
1: Da.
0: Da. Koliko vam to znači, Nikol?
2: Mene previše znači, inače ne znam koliko nje znači, ali meni previše znači. Drugar nam čestitaju, drugar nam naprave čestitke. Dala mi je napravila 3 čestitke, ali druga slučajna mi je drugar bacio smače, ali nije znao šta je.
0: Da. Ali dobro, napravit ću ono.
2: Da.
0: Opet kad odeš na neki turnir i osvojiš medalju, a to
2: ja sam nju napravila na squishy dumpling i svidio je se.
0: Ma super, to je pravo prijateljstvo. Da. E sad, jeste li više uzbuđena zbog samog nastupa ili zbog medalje kad osvojite, Natali?
1: Pa, sretna sam što sam nastupala i... A ne zbog medalje. I na medalju sam ponosna, ali malo više na uspjeh koji sam osvojila i eto.
0: Da, Nikol, ti?
2: Ja sam ponosna na medalju i na samu sebe i na prvo mjesto i na svoju vježbu. A ponosna sam i na trenericu što mi je sve to radila, ispravljala me za moje dobro.
0: Da, pripremala te za osvajanje medalje zapravo. Da. Natali, kako izgleda tvoj savršeni dan u gimnastici?
1: Pa moj savršeni dan je kad smo dobre, pa kad nas trener zapustimo pobrbljamo.
0: Uh-huh.
1: Koju riječ.
0: Znači, osim treninga, volite malo i popričati, volite se malo i opustiti. Nikol, kako tvoj dan izgleda savršen?
2: Moj dan savršen izgleda kad vježbam i treniram.
0: Da. Imate li neke snove kao gimnastičarke? Što bi voljela u budućnosti, Natali?
1: Pa ja bi voljela trenirati s trakom, obručem, loptom. I bila i vijača mi u mislima, ali pošto se je sad izbacili, pošto se više ne radi vježbe sa...
0: Vijačom, jel?
1: Vijačom. Uh-huh. Sada ne treniram.
0: Da. Nikol, o čemu ti sanjaš?
2: Pa ja sanjam da inače radim sa čunjevima i obručem. Čunjevi su malo teški, ali obruč je skoro pa lagan, pošto inače jedna djevojčica nam je se nekako baš nježna i ne može baš uhvatiti, ali ja s njom sam napravila jednu vježbu sa obručem.
0: Mm-hmm.
2: I bila je odlična.
0: Da. Imate li možda želju da jednog dana vi postanete trenerica, Nikol?
2: Pa imam.
0: Mm-hmm.
2: Da postanem velika i da budem, ne bi se puno derala na djecu, pošto inače ne volim se derati na djecu.
0: A je li nosila čarape sa kokoši?
2: Da.
0: Da, dobro. Natali, da li bi ti željela trenirati djecu?
1: Pa da, ja... Sam uvijek malo, kad se igramo kod kuće trenerca, sam uvijek malo strožija u trenerca, dreknim se ovo, ono,
0: mm-hmm.
1: poput nemoj, ostavi, ne radi se tako i kao prava trenerca.
0: Mm-hmm. Da. Dobro. I sad mi recite još za sami kraj, što bi željele poručiti djevojčicama koje možda namjeravaju početi trenirati?
2: Pa ja bi inače im prvo sve pokazala kako se to radi, pa kako se špaga radi, kako se most radi, pa bi ih naučila i bila bi nježna prema njima i bila bi im drugarica i sve to. I imam jednu novu drugaricu, ona me pitala prva, ja sam joj rekla kako se zovem i ona je meni, sad smo drugarice.
0: Da, baš lijepo. Osim što postižete uspjehe, bitno je i to da se družite i da stičete nova prijateljstva. Natali, koja bi tvoja poruka bila djevojčicama?
1: Pa da se tamo opusti, da te nekad pusti i da probrbljaš i da dobiješ svoju vježbu, da možeš kad odmotaš tepih da malo popričaš, da se poigraš prije nego što počneš trenirati, da ti je to zdravo za noge, tijelo i eto.
0: Tako je. E sad, evo došli smo do samog kraja ovog razgovora. Ja ću vama još ostaviti jednu mogućnost, a to je da pozdravite onoga koga želite. Izvoli, Natali.
1: Ja bi pozdravila Senidu koja me vjerovatno sluša na radiju, Neu i Henu i svoju trenercu Min.
0: Još nekoga možda?
1: Almu i Nanu. I tatu.
0: Dobro, Niko, koga ti pozdravljaš?
2: Ja pozdravljam mamu i tatu i Almu, Nanu, tetku i tetka. Pozdravila bi svoju drugaricu, te tri drugarice s treninga i trenerice, sve. Pozdravila bi vas da ste nas snimali, učiteljicu i svoju sestru koja je pored mene.
0: Natalija je nekoga zaboravila. Izvoli, Natalija.
3: Učiteljicu i mamu, a kak se zove ono, tetku i tetka, Neu, Henu, Dajđu i Ujnu. I Dženetu isto.
4: A i Anitu, vjerovatno i Jonas.
2: Ja bi cijelu svoju obitelj i drugarca mamnog, drugarca s mamnog posla, a i policiju pozdravila.
0: Izvoli, Natali, reci još nešto.
3: A mogu ja vas nešto pitati?
0: Može, izvoli. Što me želiš pitati? Slobodno.
3: Da li su ovdje dolazila isto neka dječica?
0: Jesu. Mi smo radio koji zaista želi dati priliku svoj djeci.
2: Mogu i ja vas nešto pitati.
0: Koja žele, koja nešto osvajaju, koja nešto treniraju, koja lijepo pišu literarne radove, pjevaju, crtaju, uvijek damo prostora. I sretni smo zbog toga. Nikol, što me ti želiš pitati?
2: Znači, ja vas želim pitati da li ste vi kad moju mamu snimali?
0: Tvoju mamu? Pa da, prije ne znam koliko godina, nećemo to otkrivati, koliko je godina prošlo, ali tvoja mama je bila ovdje s nama.
2: Je bila nasmijana ili je bila ozbiljna?
0: Ma, tvoja mama je uvijek vesela i nasmijana, a naravno ako situacija zahtjeva ozbiljnost, onda bude i ozbiljna. Znate kako to ide u životu. Sad ste nasmijana, u školu morate biti ozbiljni.
2: Kaj je vam omiljena boja?
0: Moja omiljena boja, pa recimo zelena, žuta.
2: Meni je žuta, svjetlo zelena i roza. Meni su vesele te boje, pa sam ih izabrala.
0: Da, želite li me još nešto pitati?
2: Ne.
0: Ili da završim ovaj razgovor?
2: Ne završim.
3: Pa, ja vas nešto.
0: Hajde.
3: Koja vam isto, da li imate vi želju jednu da nešto trenirate ili nešto što...
0: Pa, obzirom da imam puno godina, to samo rekreativno. Kad sam bila nešto starija od vas, trenirala sam rukomet.
3: A da li ste nešto pjevali ili tako, bil trenerca i tako?
0: Pjevala nisam, jesam u školskom zboru. To je onako zakamuflirano pjevanje. Niko ne zna baš kako pjevaš, a ne pjevam baš lijepo. Odnosno, možda ja pjevam lijepo, ali nije lijepo slušati.
2: Pa meni inače mama govori da ljepše pjevam od svijek, imam nježan glas, ali ona kad pjeva nešto i malo uliđe, ali...
0: Hoćete mi nešto onda otpivati za kraj?
3: Pa da.
0: Pa izvolite.
2: Da sviram
0: zvijezda. Evo, sad će se malo dogovoriti.
2: Evo, sad ćemo zvijezda tjera mjeseca.
0: Može, izvolite.

0: Bravo, bravo. Poštovani slušatelji, nadam se da ste i vi sretni, da ste zadovoljni, da ste sa radošću oslušali intervju koji smo danas napravili s našim mladim sugrađankama, sedmogodišnjim sestrama blizankama Natali i Nikol Hožbo, koje osvajaju medalje u ritmičkoj gimnastici. A kako ste čuli pred sami kraj razgovora, imaju i jako dobre predispozicije da zamijene Ivana i mene ovdje u redakciji Radio Bobovca. Do nekog narednog puta, srdačan pozdrav, a hvala i vama i doviđenja, draga Natali, draga Nikol.
1: Hvala. Doviđenja.

0: nađi na mojposao.ba. Madi d.o.o. Tešanj oglašava radno mjesto komercijaliste, mjesto rada Kanton Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na mojposao.ba. Penny Plus d.o.o. oglašava radno mjesto za poziciju rukovodioca reznog centra i izložbenog salona, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na mojposao.ba. Orbico d.o.o. Sarajevo zapošljava na poziciji vozača, dostavljača, mjesto rada Mostar, Tuzla, Sarajevo i Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na 033-846-965.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Moj posao.ba savjeti. Postavi ciljeve za karijeru u 5 koraka. Uspjeh u karijeri rijetko dolazi slučajno. Iza svakog napretka obično postoji plan, trud i jasno definisan cilj. Bez obzira da li si tek na početku karijere ili razmišljaš o promjeni profesionalnog pravca, postavljanje ciljeva može ti pomoći da se usmjeriš, ostaneš motiviran i donosiš odluke koje te vode prema životu kakav želiš. Razmisli šta za tebe znači uspjeh. Svako od nas ima drugačiju viziju uspjeha. Za nekoga je to visoka pozicija u velikoj kompaniji, za nekoga fleksibilno radno vrijeme, a za nekog trećeg stabilan posao u kreativnoj industriji. Prije nego što počneš postavljati ciljeve, zastani i iskreno razmisli. Gdje vidiš sebe u budućnosti? Šta te ispunjava? Kada znaš kuda želiš ići, lakše je napraviti plan puta. Postavi konkretan i mjerljiv cilj. Općenite želje poput želim bolji posao ili želim napredovati ne pomažu mnogo ako ne znaš šta to konkretno znači. Pokušaj definirati ciljeve tako da znaš tačno šta želiš postići, kako ćeš znati da si uspio ili uspjela i kada to planiraš ostvariti. Naprimjer, želim do kraja godine raditi na poziciji vođe tima u sektoru prodaje ili planiram završiti online kurs digitalnog marketinga u naredna 3 mjeseca. Procijeni šta je realno dostižno. Važno je biti ambiciozan, ali i realan. Ako sebi postaviš cilj koji je previše dalek ili neizvodiv u ovom trenutku, lako možeš izgubiti motivaciju. Pogledaj gdje si sada, koje vještine imaš, šta ti nedostaje, koji su ti resursi dostupni. Ako je cilj kompleksan, razloži ga na manje, lakše korake koji vode ka većoj slici. Odredi vremenski okvir. Ciljevi bez vremenskog roka često ostanu samo ideje. Kada sebi zadaš rok, veća je vjerojatnoća da ćeš raditi na ostvarenju cilja dosljedno i ozbiljno. Možeš razmišljati o kratkoročnim, na primjer do 3 mjeseca, srednjoročnim do godinu dana i dugoročnim ciljevima od 3 do 5 godina. Ovakva podjela ti pomaže da održiš fokus i pratiš napredak. Redovno pregledaj i prilagođavaj ciljeve. Karijera je dinamična, ono što ti je prije godinu dana bilo važno, danas možda više nije. Zato je važno povremeno se vratiti na svoje ciljeve, vidjeti gdje si, šta se promijenilo i prilagoditi ih novim okolnostima. Fleksibilnost ti omogućava da ostaneš vjeran sebi čak i kada se promijeni put kojim ideš. Postavljanje ciljeva za karijeru je koristan alat za svakoga ko želi preuzeti kontrolu nad svojim profesionalnim razvojem. Ne moraš tačno znati gdje ćeš završiti, ali ako znaš gdje želiš početi i kuda želiš ići, već si na dobrom putu. Počni već danas, zapiši svoje ciljeve, napravi prvi korak i vjeruj u svoj napredak. Sretno u potrazi za poslom.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: U još jedno izdanje naše glazbene emisije Top 30 donosimo vam zanimljive obrade poznatih hitova i nekoliko novih pjesama koje su već privukle pažnju publike. Njegove pjesme uvijek su prepune jakih emocija i sirovog roka, pa je tako i s aktualnim singlom Moja jedina. Goran Bare, ikona roka, ovom je pjesmom najavio rad na novome albumu kojeg bi trebao objaviti u drugoj polovici godine. Bare potpisuje tekst, a glazbu je radio s Marijom Rašićem, članom njegovog pratećeg benda.
1: Kad sunce zađe,

Vuči osmijeh je moderan pop single snažnog refrena i radiofonične produkcije u kojem Lidija Bačić-Lile naglašava emociju, žensku snagu i podršku. Naći će se na njezinom novom dvostrukom nadolazećem albumu Savršeni kaos.

Alka Vujica i Mrle predstavili su nam Ratatatata, pjesmu koja kroz ironiju, ritam i satiričan tekst komentira svijet oko nas. Pjesmu glazbeno potpisuju Marija Mirković i Damjan Brnić, dok je tekst napisala Alka Vujica. Aranžman potpisuju Marija Mirković i Mati Zec.

0: Ja, men det är bensin.
1: Evo nam i prvog prošlotjednog prijedloga među top 30. To je single Sreda, prvi zajednički duet regionalnih miljenica, The Fraili i jednog od najemotivnijih muških vokala ovih prostora, Željka Samarčića. Autorica je Nevena Buča, članica Fraili, koja je u pjesmu unijela atmosferu starih kafana, bohemskih noći i ljubavi koja nikada ne bljede.

pravu ljetnu atmosferu u novome singlu nam je donijela slovenska pjevačica Burjana. Narišem ti svet donosi priču o privlačnosti ljubavi i stvaranju vlastitog šarenog svijeta u dvoje.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno hitova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Nela nam predstavlja singl Sada znam, jednu od najvažnijih i najemotivnijih s njezinog aktualnog albuma Arhivirano. Riječ je o pjesmi koja govori o odluci da se izabere mir i samopoštovanje čak i onda kada to znači zatvoriti jedno poglavlje života.

Ivana Kovač obradila je veliki hit Malo mi je jedan život s tobom, pjesmu čiji su autori Đorđe Novković i Marina Tucaković. Original je objavljen 1987. a novi aranžman za Ivanu su napravili Toni Rajnović i Leo Škaro. Poslušajmo i drugi prijedlog.

Sebična ljubav novi je singl Ive Ajduković, a naći će se na njezinom debitantskom albumu koji priprema. Sebična ljubav, naš je treći i posljednji ovotjedni prijedlog.

Gdje je Barbara sad? Pita se električni orgazam na petoj poziciji. Marko Kutlić je četvrti sa singlom Uzmi i drugi dio od mene, pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala, a Pero Galić je treći s Jedinom. Parni Valjak i Bebek su zamijenili mjesta. Parni je drugi, a prvi je ovaj put Željko Bebek s Voli me do neba. Volite se i vi do neba i to uz najbolju domaću glazbu i CMC televiziju. Za tjedan dana smo ponovno zajedno. Lijep pozdrav!

Candela ću malko da te nasikiram. Da ste vidjeli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gdje se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam uzdahnuo jako i skinuo sam sako i došlo je do prekida filma. Ti ovdje malko repuješ sa znakom aligatora. Ti mi se fino šlepuješ.

0: Ko je ovdje drugovi koga tuko?
1: Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao iz ukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?
2: Čepaj, čepaj!

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Jeste li spremni u braku za cijeloga svoga života jedno drugo ljubiti i poštovati? Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove crkve?
3: Jesam.
2: Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženitbeni savez, pružite jedna drugomu desnu ruku, te pred Bogom, njegovom crkvom, tražite

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Ne grenza ti stari, da se ništa pravi. Gotov sam, prijatelju.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Halo, punčka. Ampak najboljše telo tistega grada. Lahko boš pričuvala tisto za mene. Lahko te.
1: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.